Pamu mawa mapuratene, suma wabi nyuruma kumapuratene, wapenduka mapuratene, mambo maedhu waka na ngwali, ya rondoka yungo maetoro kwa moro. Jino ndo mwede wando usha hambo umwe, mwede ndo ni wando usha hambo umwe, kakuchina mwede usha hambo umwe, ngara no moka tamuno, penjina maandino wandino, shura utumuko mwede usha hambo mbari, tenga mari utumumuka moro, fama nubia be hambo umwe mbwe, watu fedhu nu.

mwashi wa mkaendu wao shunda o mwashi wa wongo mbele tunda doti erako vinyonde ize odhumo kuti inguwa ngabiru ya mutambo kumu kwa utia uye efe tekia imbarikan moro

0: Mahore arugonora kunene mozambuza nzumbina zo mwipaku ye muharu kwa mayanja Mache yungini ndarati oku yanjua koshi wame chituli chalugondo ando Marikara kontino ndibo ukotolugondo andura kunene Ongoni arugondo andura shodho njupa John Kamusep Wani ngile kukucha mukaro matuni no haka hanawehi murugondo andu Onamibia mali thekini zombonga lero yotube be peke peke to yurani yoma mu Afrika jima ikala komu ukotu washi odhonji imu mwedo usha murongo na umwe okupamitho maunguru waku mwe mwonjebele no yokuti nodhonde nila nodhomine do yurani yoma o krena o Communication Regulatory Authority of Namibia o hona parimbu shebera o miralibia mapiti thiru odhombu de no maha kaini no omodongo de wa Namibia mausha unongendo ohunga no Mwano, obandupuwe thutu jimariwa shingi kodo data dhao nuwina vai shibithile kogusha mawe kutathana epango kutuapo pandu maru tarele ongano njo popedhu chinene kuno MTC Ngwaro muhamitho mukuru ruano romahi wa Afrika nko sasana dlamini nzuma wakengevithan Indo South Africa kogusha ngarishevere kogusha mariri humbu olini kuno chihupeje kobero ila Afrika Kuli toona uli alike nifwa peke Mwongaro nonji tonji kima ika enda pone imo South Africa Ichemele kucha ochihupeshe Shou Afrika Marika machika uto kuhena kuna shano na South Africa Noongari yeko uchalume Omahio mengi Marandifiro wako tulungira mehindu Ohona parewe hindi oprukina faso Washibitha Omapa mithiro oma unguru wako Mwekune hindi orova fransose No Kumbundo mapati ro umbero yomukula menepoe hindi orowa fransose mo wakadugu. Kuhepa chineni. Kuhepa chineni. Oji kwa rukambiri mojolombuli. Mitanda vyo mpongo oruano. Mwa mathu bironke nonga mabi woronka nene mo ukoto wacho donji. Mitanda mpongo nji yomwacho waupi. Mabi woronka nene mo ukoto wacho donji yomwa mathu bironke nonga. Pepiru kwa mpango bironke kuno jitwa jamari. Zomina chuyicho shama tako hapo. Shiro jamali shirovina cha matako o matako expo shiriko ichiriko o mama mathu ronga povi shiriko lune o matako expo mwa jiri etatunu obuja shiriko mwa bangeri ko mwa banga o mathu virongo mai yango shiro jamali shirovina cha matako ikwairu kwa mbilipo kuna chiza cha lwependuka o epa kwalika nano norukonandura maheke mwele mbishima uyanda enye mamuthe kirifo chine chinene o shiro jamali rolomba be shoru kondwa okucha penduke ulilia mukarano no story okucha kako ngunde mwarara olukondwa ngaluba dero katumba obana ne womba dumu olukondwa ngabe kale katumba obana ne wobito peke peke mu olukondwa kale kangi olukondwa maru hitwa moba mandiro mwe mbuno mwe alikano munda weme pako ngabadwe no kana kakambura moji kiro jamali zobina ape kabadi wa bandu ba kutu kondwa twali mbano mabe kombono okuchita bi ene mamungura iyo beni olukondwa ya Kararaka ne kunongo nea uli Kararaka ne kunongo nea No doha miha mitho viha vero no Doha toro utukondua matoro lero Ushete podamba mati eno kukomba nupe na hii Kwe pakula tutaya ujongo maindo juro Jajo mithea penduka vio yuwa roma andiro mwede Yuwa roma andiro mwede enu Tuzume kusha Mai nyinga Munuko mkweta ata special wa muna vingu asha wile ngui Pondondo onge mainde Njungu no special wa moro
1: Mangire marati
0: Moro Mwapenduko pona ape kaenda yu unachema mulupi Mwanduwa cha wila matu pona nego be Woo
1: Mwapu penduka vi
0: Etefa penduka na wa
1: Ya Ok mtu waka longo pinyo cheri ndino Matu utireko O marambe wetu O Numa tutire moru mbotweze hutondoro pa Maramba ehe mayo ungura na wa Ya Odonjira ntapa tuwa mura limbu yo Aviation ruta noa wa sruta Urike hiyo maunguliro Yarwe o Western bypass onjira jitu wa pote wali he Wina irike hiyo maunguliro Ya Sem niloma Mundu waka zongo minya pena jima hitino western bypass ake hipo noho Lamo pe unguru wampo na waba hinge na waba Vanjiru wa kuhinga mole ina imwe ya ujari kana pana mbotu we muna chima tuzo kodoro kikire sango tu inge nongi nge zereke hiyo ndo panjo ya chitwe ya ko kumutambu waka tutura o mura limpio Ben Carson na o pita eni asa ihe maipapa iza pita eni asa na nye mba uli juwa hitile po ndo panjo na mpa wanji ganduchi moi ko ko kuka hakani no zoro patanto do havana po windo de papa iza uli di Loro patada kwa po njira jo pia tungwa njo marakadea ya kisi wana wa. Ya, alikana toho kwa ingi tuwa chiwa po nabo pae didi de. Ya ro, o western bae pangamba po po nothen industry ya hara. Imbo mundu waka dongo miya mbo tujua ujapeno u punda ronda. Ujako mundu wa waho au kambirero. O, chima tunu kwa kahanja po, chima tupito kienda kwa kahanja po nambo alikana nga tu inge nongenge zero. Lujitule waendano matu ya mocho mwise nga tujue ujapo nambo. Omalenga tuiki le jimu ya panambo, tipeka huku ndaro nda, watu wapu wa panambo. Ya, ya romura limpi o dotu munda na wasi ya kutako, odoropo tanto rero kathara hazi ungura nima hazi ungura na wa, alika nangatu, katuka angatujue nao, ya, mundu waka zongo minya, o kutupuke kwa puketu ke yuwa uli, jino jima tutarako, atutarako matero, wodho ngechefa, Matutara kwa matero, odonge jefa, jiri juwa katara uliriko muda mbako toro neno mingi kikaonja po, o matero, nga yeka kutuka uja, puno mundu kumachiwa, po, rumo walino mungu lewe, nguma hanika mo viungura mo, o mundunga inodo, odo kouta, po, no ipatulure, rumo jivichiwa, odo kopile ipatulure mbio, Matero ngo cheka erisa kujajiro matero nga chirimae omundu kumachiwa po walino nonomora kupatulua po nambu. Ya, ndali wanavye genjazo konjipena mara mangatole uorori, yirongo wali na hambu ume mara. Jima tutara kuimbe wiperendero mai alisa kujajiri po namba, peno mundu kumachiwa kuhita po namba. Alikana uli koko banjo viungura po anangejefa. Jiwa hanika no mundu we mboa, maha niko po, maha niko umune mwai. Konjo kuchenjo vipatulure vye, konjo kuchenjo viloka vye, o excess kouta, wina vihenjo tana ura uliri uto, wina vialo na wandu wale mbumbu nao. Ya, mtu wakadongo minya, o jaji mojo wa ujori javali, noma ya ndero wa mwede ujapo eri, tuwa po.

0: Omandiro mwedo ujambo umwe mupurane ne ndino mirongo mitatu mworo wapenduka.
1: Kwapenduka nawa chikume mwapenduka. Moro. Moro.
0: Imoro moro.
1: Yete na hoda penduka nawa.
0: Injengu no.
1: Karisa handi ondoro mu. Ono majo mutena kwa jomu kwa uti. Oguri na wei ama uka. Alika na majo ama mwondo zengi. Kadiri yolo njoura. Nuchi nene pandera pungubilo. Pandera pembora muhona kushau. Zeri ame komurungu muhona kikutile. Penduka u. Eita kwa penduka wa mwagwe engo mkutilo kakuki nai. Alika na upi wa mwagwe engo. Okuo, nae zuko mkwa uti. Sauti wahenga murugo kama tuta.
0: Okay, pa.
2: Moro, mtane.
0: Moro.
2: Mwapenduka.
0: Mwapenduka, mwapenduka.
2: Mwapenduka na wa.
0: Okay, pa.
2: Dika na neveri yepo muhona wanje. Leo arenda kapa, wani leongere ya hipote. Muhona wanje mburi Efra ya majumi no efekta ya kukiro. Ganyande nga yoro keme yware wanji. Wakara, wakara olombura odengi muhona wa mkazi olombura odengi. Mabano omu shodira ombura yare kumurungu. Ganyande nga yoro keme yware wanji. Matu angolo ndiye dare kumurungu, olombura yare kumurungu. Muhona ange muto olombura yare kumurungu no. Eyi wale jimendi. Matu ningire kumuhona kusha abihe ijimo homa kewe ombini kanji ya lukotele kareye kawahizi wa sedi ya jumi no metukiro mawa mile me okwe pa mwisa ne wala nawa
0: okwe pa chinene
2: okwe pa
0: omu kwe namburo mukashi wape wakashi ngango chashi kwate kacho ya inspector jumi no kwazu penduka penduka ndino ndi wachito mburo milongo hambo ngoma mbongo wina over tena kwe mumu no vero no mitiri shido no vakwa no vakwa no vatia we mawe kupendula ame uchinene meyuba wandi kacho maku penduka inspector jihumi no penduka penduka umono leo kutuwa peheji ya oshiwo kebali isho show police

0: Elena ka Elena Stanley na ingo mudando na nguwa kaune kiki moro moro team Ellen ka Stanley na kiki nguwa kaune moro ojoka mana kunguaka wa hengwano shimbumba kjoka ndu hengwano moro manaje bo Clara Stanley no kakuba nga andonete nguwa wakahire keno me moro moro mutamboja boka umedue kaupendulwe mawangonga kakuna shimawaru wa mathu yirongu mayauli alikarema ku happy birthday to my lovely daughter ku wanaje kajo kathura yeknita pavada ya dhukuta tewe mochi warongo. Jioni mwako atfa aupa kawari aupa nguwa kawari karu hapo wambunga aupa kawari wako atfa ntino nti moro oma aupa kawari moro anduwa kwenyama ngavezuwe anduwa wakuenda tangavezuwe wakwa shiminga vezuwe machu wako atfa nguwa hapo imbo urenga odhombante imbo urenga odhombante mkwai uruparu maru andithilo RNBC ngarumuni ngarumini kwi unachavero mamu wangai muno kumochungu na chineleje kuthikitho mitanda mochu warongo amo mwembae momonda moro mitanda maku mavi ya uoronga ne rongere dino na umeno bosilo nguwa chorongo maku alikano uchichipo jenene chacho orongo icho shomala ndifiro vina mapaturukemo mivanda uchure chacha machete okuchiri omawa mandiromwe zembi ape minge mudungu mathi wake kwa ho urukonona ongarwe ngarutungu kireko kahuro ko ukambe moro mapenduka
1: moro toka ruwa mwise nalika amba kwa andu anjimba nependuka ne upendwa ushuwa ngaisi welika nemecha penduka nomongo onje katiti ala eskapuo mkori nto derti na penduka uye ndoko skolo ukarisiwa nesho pretresa ependura mama wanje Transila wabu ambaha mkori ndo ndano na papa wanje yafita ambaha mwamo ndate pendura po ultandurura na vehemima venishuwa utwati za shamu wae pedwa po ngungu anje ile fukawa kere karo ile noshikutu ashe he kashave onja mwisho muze pendura po una shwa anje
0: opuwa ngeo vengi mundu wanyo kwenye wili mulu teto
1: kwa mana
0: ya opuwa nupuwa mana mundu wanyo
1: wakitu wa sawa shombaha na ukaraposi mwanza deli kahungimo kufitu opuwa wapendua hilo sandemu
2: Oshipati jai kemurangi chaveri bimurangi jai kemurangi chaveri bimurangi
0: Oyo inga yambo umbari yomu komnene mupratene ndondoro muka endua kontera very pi inge wa murangi ingenesia murangi wa inakuwa henye nguwa chiramba na ihengu maro yangu achamu hamoro mukwe nambura muka manakamu heki mukwe nambura muka manakamu heko machu wa mkashwe nene omachu wa mkashwe wakashamu hakachirwe omka kombuchi banda shikarabidhi yalino mukona no meva.

Pero verula inge veri pi murangi mini kwa zuela ya dukunda mi no shirumbu. Pendura oshiwa na sho sha muonjwa shie pushiri na ngave na shinjo na waeto po penduke. Jipendura bandumba meveri hope mungenje vesevera hinjo u viki uya tire kashikuru weripa karupa na kaeshu kwa kanji.

Alika na jipendulilo mwangu wanje anaki wavikida moshinene nguwa wadhiwa pombula happy birthday sis mundu wa mama ngutuwa ifiwa pamwe. Yadu kuko lina kade urwa. Oshimbumba hisho shos kolenji o windu gymnasio machi. Veri nishu wacharu kirerero. Shonel palanu. Shaende nomba ndi ongolto. Mwakatika omuno mwache omu kwa chibi. Omuna kwe uva nguma anoba kwa

chivi omolina ngwa kaereho vakavire ngovere vaheruka nodombandika cho vakakarire nombatathano pondondo dzoskole ya pendula shimbiri Vanessa bahe kachivena ngwa kwa ngwa kwatiroli chatano eh moro penduke puo ndinotendai kuri lo feniland moro ndinorokana she kanje ongatangwe kando vavumesha odengino mberukiro na avi obiwa ndiudera yavuku meta hambira moshomwife me penduro vafuwerwa omuthuro wanje hinova ndupei chachiveta mokalpa na chapukiro yavuku bebelika hure mo D-Park meberirepo o mama wanje veripi murangimesha mama wanje lomburodondo lombwado uningandu yavukusuma wavinyuru ya moro ya moro penduke panapachiru kwa wakapechijina rube dene yuku penduka ulirikacho inga echarikana jipendula mitiri muhonge mitiri katambi koni kamami kurangera na esta kurangerero raro rao yadu kwame mkwa shibi wa mtu yepo moro yepo moro alikana pendula ya kwa kachivikwa suko kachivikwa butitik sanganyone shimbi imba hepa breifa ya hamika nondiwi tiwe mutima niko kama theyadu kubetabi imba unjongero omuthia wondangeri dasei omuthia wondangeri penduke bandu wa inyangu penduke pona pachitu shike narukwa Erika mwuko mnene kupulati na kwa otio hiyo nene mwuko mnene inene no kupulati na jembiri kompe palikana uja shangauri yo shima pivu wathana ndi chua hingireko chinyo uchopo watu hine dhuri ya pepete chua nilu hine wangu njira era wow inga aishavi Ses Fondain Expo maikara kwa mirongo yari na hambo mbali nga kuye bali kumwe uja hambo ndatu kuto mwezo uchambo mbali kwa maendero no mwezo uchambo natu vyata nduwa chimotara obinika vya shida uliri pothia vyata nduwa chimotara opuwa penduke pona pasha mundu wa inyangu penduke

Shimotara, Shimotara, oh, it's wenja. Kopiro uye, Shimotara, lile kopiro uye. Hey, vita vya umbwa navi, vita vya umbwa navi. Vita vya umbwa navi. Shimotara, obira mbio biarabi, biarabi nye kerelo South Africa kutoka shiwa vya. Vya omitwa roko matambo vya kaenda. Hey. Pendura ya weather Maven Gay kathongo minya na hawari katuo vathuberwa ya dhuku ingrita sheno minute mthanda thuwapo ndoda ilishua sinye mejo nene ya chutuka magia penduka imu pendure katopo ongwa wa matundu shanga penduke alikan kuhepa nao opuwa penduka no minute mthanda kuunjam ilichua ilichua come from by njoo tunyandele mundu ate ulo minute ndodo yedo kunyandela ponda mandu wa mumbura musimu hamu heke makwa penduka no o mandu vipi rangi ngabe pendure pendura ituko shepe kashibena wa kwatfandino ndiba kwatfandino ujabi ndino ololo wathuwela wanje bebali kaumbire bile shahua na uli popa wa shahua happiest birthday ya lukufa biola shahua moru moru vile puyama kono ya shinjo uu. Ya, ilichua wengu wakulama, tuluwe kuche kopiro uye, obira mbia thuwamo obine, mbia kapito obine, mbia piti obine, hei, vila utuhongu watu tonomu wanualo, imo tao nyume mchikandojika hili munda uli, kuche mahuima nene, musha shike, okwep, ujo, ilichua murangi, alika ilichi aponyo yachuwa ya ilichi yachuwa njongoro ya ilichi kwa njinja yaka haupa ya ilichi kwa njinja itupu kamba ombraeta ya ilichi kwa mba iya kitu uwe kusha mwema nyando muna iye.

0: laini.
1: Ima edi zo ngombe minugari na ndano. Ima edi zo ngombe unamuyo. Moshe kuru hingira peke ya imo mnanewe kasho?
0: Mnanewe wanche na wenka ino ye oso mundu ngumba kumba itire upe mwimbu na nembui. Mutu oshi kandu shitenga okuvi muna. Ya shitwa muna ne wanche. Samba no nga ino kutuna na waudiri into zo ngombe nza itire. Kapombo pumape wanga ino pupasha nguwa kushabi odo o 25 o si wauli lipo nampo kwe njo spana nja kubabe sport club ya itisiro o impero mirongo ivali na hampo umwe jini ya itisiro impero mirongo na hampo ntatu.
1: Twavu ulema ushashira shimu na humo imbio shari nwanya ndewa hingia kungu mahurenga omopithi kamitha
0: ziperi wina bihendi hiviri monjo onkondo noni enuto
1: ovira imbio hitithio mikawari na ukambule mothopala
0: opu wali kunda inoku wangu kupizo mbi uchimba mano wina bihendi uviri shuwa memu kutokele na wa atu tuapo wina mbina wa kushabi presida paka onjerebi.
1: Okay, but you know, Kahure go Mathetura and get them boy, and Biri Mondero Shivano, Kuepa Shavasetura, or Shao, and Gudum Hamithia, or Likajo, Matun Jokovishima, Toron Dirangama, or Shivanashi, and Juke, and Bon Mondero Shivano Kuepa.
0: Maduko Doka, Dunch.
1: Erakar Mohamithia, or Manyan Mukondra, Maheke, Mutanguaka Titi, Kahuri, and Wetupena, Hungan, and Biakarako, Mushitamba, Shamando, or Vira, and Biovira, Viva, and Biavira Kanokiako, the play of Apo, Vira, and Bio, Kugian, Matangro, Commander, Via, Colica, Command, Kaulika, your first division, Pivati, Rimbre, or Vinginu, Birimo, Mapuru, Kabiaka, Kurindo, Mushitamba, Shamando, or in the Bedrip. Or Kambia can come to Muka to win and go try and get a Pamunde, Romba, Mitamba, Shamando, or Wakutura come by Kuamuna, come by Kapenuka now.
2: Chapa
1: mbaya njua. Oh, pindo shwa na nao. Mbaya miti katiti kahuru mbo. Oh, omo duka hino watu rapaka kwa yao shaka mathedi rongo mado namba.
2: Oh, mbaya njua. Kana ya njiro kuturungo kwa hende mawarengo wa mati tiro ukienda kwa lika nji yo first division opombo mungi toko na kureta wino ukeniza piti siendo utuorungi kwa kureta kushanguna mateka wa njiro kondo meno miru imu haku kurambo ushapu nukene nipelezi hitambo kana amora waka mbure mokale po inte mbire ima hitemi ya kwezari na hampo umu na murongo na muviu mateka kwa mandiruwa yeshi ya kamunika makari na ima piti sana kusha po match fixing da konga hino amara di tiro uwa maore kushangani vila mila vituru kendo waka ushiro kondo na nanjo. Yaga kara no mungu kapono njira ondikande no wina jimeteka kashara kuja mwagi ya nere doa kutaka tamu ni konjo nekambura vila maito kuponde lo kuja mwagi ya nere wina vila yara vina toro njira wa mkwa na impio kuja isi mbele sana impia kaya lo shiare o mungunga no mekurio
1: Okwe pa nashi nene watu kena napa mwimba o njitu yende nene kati mekopindu roye tuwa hingire mbalu kwa Brazila ni hindo ya pana eho rende ya raidi ya nomba ngurova shuwa na shali kangi o Brazila haka tre hindi ya pano imbele vati kushimwe eho rende wano njiru ya marito kia nana ngobendo
2: o mbuna na kwe bairi shuwa o singa guriki shepo piri uye rombura nji nonda kwa shaka hino rumwe o mahore nae kanyanta pa umbo o kusho mbodo hindo de tu hito kwa hondo la wente na mbode rinawa o eko pindi o kamate mamuda wa ya mbrasi sando o rubele mtu kwa jiji wa oro o kwa vila nga hino ya tunangafu hilo manoma nyo kuturungo shaka atu ishiriwe o shama shira uri inaishu wa nyando dende mati ya mama kiro meko pindi nishuwa makero mati ya rumo kwa hira kento wako wa mango o posiyo mbrasi lanjo nonda ushi ya panare kiro manyante wa mwako kandu kare o mbrasi lanjo mai yenda mai ishima kutu mbrugo patakano isha utu mbrasi lanjo ina pia yari hino mwesha mai yando dilo mwenye na wekia mwini kumimu wano mwenye na peke peke kambara selanje guru ya pishuwa pojia shop mahoro mai kaonje ni mwono brasa langa ino anjele mawe ya ndavyo njo pamwe o kulikuta pamo mpomi manyente wa wango o rare hore wano maka ndoro mbrasa la pia rino ndire hilo o kuitike ndire jiteni na amo kutahari hore ndo ya pa nehore raya pa nando wango nolongo mentari kuimwe o kuturungo kenda matano kirongo esha kirongo o esha murongo na hampu umwe na kwa hore kaino mundi nuwa rao nchile kwa ulitoa kushaka ino mbrasa la noita mwimbio kuja shuata na ulishuata reno matano kirongo esha kari. Oh, yeah.

0: imwe ya mwako mwanini kwa mbelo yeti ya royo njiri posoweto mbelo yetu njiri posoweto na mayuto kulapu hambo ndatu na ndupo mwurongo na imwe mwako mwanini kwa mbelo yeti ya royo kulapu njiri po mkulianga waka customer care center ona mayuto kulapu hambo ndatu na ndupo mwurongo na imwe kwa mbelo ya royo seni na njiri kuyene na kuranduri sito isepo mwango mende onyo njiri po mawili center oyona mayuto kulapu hambo ndatu na ndupo mwurongo na imwe ya mwako mwanini oya shimotara na mbelo njima ikaseni na mayunguro hili katizi ngandupo imwe onjo njiri mwanji viti vyo chuhuro mdo shimo ningireko watule wongo mainda wehe kucha shi ole hili ndo shide musiepo aligane to kungurisa omiyari mbe mbitusha tungurisa tungovi okusuta tungovi kusuta vihepo wongo mainde okungurisa kupitira mkufuta mwuma mpanga eti njo FND ona mora etu FNB njuma ngo kianjamba kusharika ni mundo hemaeni no kungurisa bombe no dongo dendo rume ndo uyo wakantino mwene no kufutoshi marivi ya shwee kwa ono mora mba nganji olo ndano ndatu olo nela ndatu olo ndatu mbali ohambo umwe oimwe ondatu okiarukira po nomora ondano ondano ondano oulidi oulidi oulidi ondatu ondatu ohambo umwe oimwe ondatu o branch ya kutungurisa chinetungurisa njo FNB business okusha shinga moto hapo njo on beneficiary references alikana ungurisa orikene nomora yoyo yongo maindi uya shiwa ine kufuto mwana bachima tusho kushavi o ngwafu tushimara she kovije pa yongo maindi poko vingurisa yongo maindi ya sutra yune uya alikane kwa nomora ndodiri la chinene hambo ndatu dizendu mwangurisa o show reference nomora okusha mwanguro yetu kuto kungura rukwa kwa amba nongo kuto kusha tuto kwa muhamu ndatu mandupo ino ili kungura muhuka hachimari chitetenga hanyuma ngururongo ya kotoka kwa upwe kwa ya kutuwa kotoka kwa mwana mbo kungurisa kusuta chima hachima tuso kungurisa kwa hachima tuso kupatulo kwa mbera zetu mbana masuti ya maunguri yonga po ma nguri yonga oba ndumo maika suto shimari ya po shimu hepo karando shina kwa mbero ndo dharu erume mwangu ukatara plana yue po mwangu ukaungurisa oshikuwa yue po mwangu kashuwa rume shina shiki kangama shichiri pangwa mainde ya tematu ngurolo hili yuri linderizo okuzira po hili tututututa po inga hampo ndatu kandupo inga yondalu okujanga ino kana mundo kumango kuzatiza shinene kwa watu bebashu mwishwe kushaturu chivire mwa hili ndo atu hapa mba ukapo atu hikiri mora sa shinene kwa shuwa ndo matu shiantino ndi ewe warete senina wete ukupato maungu kwa shimari wa kondondo yongo maende ya shumwishwe
1: kwa hepa kujui siro kita mwuna katuo shimecho kwa hepa kurirao meho shuwa na neo matu ya shuwa na jewe wili nkuko mwuna watu hingiri
0: ya kwa hepa shinene
1: o kuveri katuo kuthako ngumaindo shiro shashumwe hepa shimitha usha makuka shungula shoma kondiro dhwiri nguma nguweka wei ngula mwoshimesho embora shimariwa raun mawe patanino ndi usha mathetu rae hengo wetu pena wambo
2: Odhombude odhombedho mpe mehino penje yehi onjivi thiro onjero yomapu o manangendo mkatiko shiwana omunyo weyuru nodhombude dhamanyando furatena kompako kourama na keetute mumulari wondero yoyewo NBC
1: o watuta mbamba ithirwe kumuda morukapita wede maweka no mungaruro yokuri tuwa nokuri tuwa mumuhunga wakupa hangira wakumurungu Mwuruwe ni meha kaine kunu mwute mwa ombaku mwa hengari mwa penduka wa mashu wa mbingi
3: mwa penduka jutwe u hili shiwa kuchuwa nana wa mashu biyuwa na matha hidini
1: orutu wendo ndui mwakano vihengiro peke peke pondondo yokupa hau wano dhombiro kupitira mohoromende no mbanga njotutu mwono wikunwa putuli mbare lutenga mwarare rapi
3: okuneno kuhepa owa shiri shiri na mbanga ino mundu Oshinashi he, oshashi kula, shimu shapeka amuni sana mupara ruhe porati yo.
1: Omupurati ni?
3: Omupurati no mupe, sorry to. Omupurati no mupe porati yo aruhe. Umundoshi ganja andakupi no karo edo minute mbari ulo kakuru ongi kokongo tue. Uchatu ya biti ye kukara norutundri. Oshashi mamushiwa ehiretu lahungwa. Nishi lahungwa. Obandu wetu mba mbata kumuti koshitiro hinjanja. Awe tire pehi ino chitenga chisha shitwa okupunda ehi onda sekamisa okupiruka kwa kaeta konje bonyo yono la no, 94 ngapi nini awe ya utira kwa 1895 agui uya tupanjare hi ehi redushima rikutuka move tanjika kukunane no hi

0: vanga kutuna ko kipunda njo kansela okucha polo oipojira ta jo hukondwa okucha ochimali ochima chibe cha erokuya pokiyo okucha hino kuvanga kutuna konei nega mburu kuja nega kara noririra uri kumirio mapuli rongo
1: ungure kati ya puro mapuliro acha tupa rupa ndwaro kye kudhirira ko ngonea nuna bano ga hino imbi mondero shiwana ningiro shiwana shiye ko mangare uri imbi ari biri twa muhunga
0: ojiperi na uri meje dhirira ko nei wina na uyu mbude yanje ndio ndiko rukondoro kunene umbude nyima ita kuria bide umbude nyima ita ko uambuli mahomende umbude nyima ita ra ko inambi te matufu kuhita no kutuna ukuje tutoro rukondoro etu okutwara kihiro ruyano uyu jwana ikana ja kunene akihe mo ngambala jo chimbuga chiye ko chijiri mopuo ngachiye popiwe ika putulimbo opupe ni hungindi ni hijiye no kino kubala chijiri palwe aleka ya kutenda wao ukore wa mambo na nduko TV UNBC toko tini kwa radio njo ipe ndero cha jimu hea ukupara tena kumuhunga urukondole tu kihi yohoro mende nduma utohora kihi omana neno upresidenda umuhunga mbupa tohora kumatui nuwina menaro kucha porumu ndo wa kansela chida hava dhele uchiwa na chino use mpando chino masa okiyo kupuro mapuliro hondo neka chida hava dhele uja kachina wakula menepo buna wenye kuwe pulita uguja uchiwa na imachiri uji patuluke ukupura o mapuliro ingangaja ya puro wa kansela posiyo wendo juru wakaine na mbaiko jirata wina majika kano mapuliro wacho.
1: Oh, nunga ina ipuri nambigwe seuri hapo mulukondwa muno mbepo yo ruhu hiro politika
0: yo politika
1: yopuri
0: mali po kujo politika
1: ni
0: ina jibawa nukuhungira hungira nje ndino ndi mewango kucha litae mungira kumurungu litae kehuporo vandu hinokuwanga ili chiwa lika naka kuja hinokuwanga kuhire puri rondo po hina edhi lukuro posiyo kucha hinokumuno kucha mali ami kuhire puli rondo mape batele na mbana menao ya mihime zile inangiziro wachiri hile huko ndoroka nunanga ina wachiri mbo maui sako unandengu kujichitwa hichei wa nandengu ndi putuli mbanai pusi anduru kwa ndoro kunene upolotika wata mbwa mbala ze wakapiti sabi ina vihe mbande hindi mwanao pumwe kutumuna tuwalira motu kondo hutu kutu siona siona motu kondo pehumunda tuli wakondo tumba tumba mwana imbia
1: Gonea sini na mpoko shwana lukwa usha shishitwa she usho mbonga royue yoku hingira kuna shwana shakurama uya lukepo norwede
0: Oku nene ukepo yikitwa shakurama gatu waze tu hungiru kumwe tuzu wana imbi ya kuma yitu uku nene kutu kuma kui uku nene kuhepo chwana kajua halisi wendoro fero ndwa pirero
1: Ombyo era karo ngoni ya lukwa nguwe uruwa kunene o muhenda nduvi pwa kwe muharu kwa mkwa shivitha usha mbongarero yodo ngoni ya nushi nengi uruko nwa dura kudine ya kura maundi ulipo uwe dhuri opiweka mwako tuwa puwa shuwa na shima shini ngilua kuyama shuwa rushingi kukapo shitwa iho nao
2: Kodhombure ovampedho mpe mehino penje ye hii onjibi thiro onjero yomapu o manangendo makatiko shiwana omunyo weyuru nodhombure dhamanyando furatena kompako kourama na keetute momurali wumpero yoye wo NBC
1: Okwepa, omuro onadatu na maito no ohambo ndatu yomuhuka ngundatu lipa mwumrawezi rozumbu dhendui ketute. Metuoro mabiti siri wambilipa mwe no mutengwa okresa kabihorele murangi. Tuwazi yure mba mwumaka endo mauvanga kapita mba usakwa themba mithirwe. O shitiro shinjanja, poko mitu shitiro shinjanja mokoto ina Namibia. Mea kene kuna ye mbi utinemba usha muna mwune mwape nduka nao
3: Mutengwa wilishua Tua penduka nao wa shinene Nori kana njipako nwene mbi miniko shiwana Mesha wanashe wa heka Ape funguli Wanashe wa themba Hiba wetu Wanashe wa mbanderu Waherero mamu minikwa Mwukoto dhu keine de hindi Na imba beri peje Bahuko mwinyo kubunde ra Romuhina bindu Lota fantolata kushongwa shawana umu Angola South Africa Muda kwenye mea mungu mini kwa mwenye na kala urthumero.
1: Kwe tukahure upapi kukusha mwatanwe kusha mwye pa mwye umo kukujitha hingiru shidru shinjanja.
3: Mwenishu wa mena karasi yaro

0: kahu mamuti rombura umuna newehi katwa pere ona na dode rombura ona ima tusha osona e hungine rombura kuna chiwana e ye mumuro kwa ndero laithire kokusha mabe konjo umyano abi kokusha oshitiro hinyanya shiyo kwa mandero mwakutie kena londo kumenda tatu wako shitia shalo kokusha wano tukaini kumurungu munao eto chitwa etere kokusha nu hapo peripsi tunabaho na betu betu hingiri ya pashitiri wa shinjaja ukula kwa vila alo politika ukula kwa matundu wetu olombadu o the shifa wetu muko mude hungindi paka unja ayo penu wandu kumwina nu tashitu kendeke kukusha ushitiri wa shinjaja kashia petotara kusha shitho kuta muna kusha kashia ndorondu uchi hungiri wa shasho kashia toro muhunga bubucha memenwa ukula kwa parliament of resolution 2006 ushina wakashia rukunguli wako ethe tuhungiriwa po hiyo wadu wale nguda tulipo mtu kwa waka pena kutupira kukusha you talk about us without us or about us without us shaura tia ko doko menda njima kuwe JD jitho kutieke na nji oyo jihina obwiro jitapi minakusha ethe ndawe mkoto wayo katia imuna pena mwapa kaisha kako yata na ura muna unamba na pakaisha ondo kwa wada imuna maishu kwa hiyo horamenda jirike uliki kukusha gunde kunao eto shito muna kukusha tufokuse kama tiyaki soka muliro poku ho hitha o wetugulame ni povengi mwalo politika nga duko matundu wetu wala mbalu kukusha lika nye mamuli zubile kukusha wina mabi ya kukulara nukambiri vyo muna niwehi mahungire watu shitibishi huwisho karutu ketu nga huwisha kama shoka ho hithe kukupenduroa ombepo yukusha kato shitiri ya jashata na kukoka poku honga makore orondu ibi mabi hungiriroa osho JD poche mado esha tuwa kushitia gade kashina kuya mondondo ya kuthuta mbajara yetu shumu wako una uliti
1: dadu yenu oyo kieta onge ndana ukiro moshitiru sinyanya
0: ete ondando yetu ono thupi uli yo kusha matu huwa hitha kukusha tupendule ola bepo ola wandu uvetu ola politics ano no matu ndu kukusha kaya tutaye kukusha matu hungiriepi nunoho tukonjo kia ruko munda katithi kukusha eti tutu kuli hungiri hapa wina shawandu mina nga thoma nwa o mwano wetu kukuna sha nga inolumwa shitwa eto raka lukushu wala pulatinga kade tore shitiro shinjanja o show projekta rika depo nambwa mea kudu wakana wa kukusha mina nga thia mishima tuwa kuchithana kire kukusha muka nga wanga ndai hechi muno ndiro o wadu etu apehi o inawe o peke peke mo o inambi wehana
1: obita thanenu
0: obita thanenu o lewe tapehi awe tora ndengero jaini kupaka o mundu waongo chatu ushitiro shinyaje tesima tuingere nai ondiro nje tukulame na ito shwandu vera kadi no wakwena ukusha munao bitu muna ushe vi umutu lo vila lo politics anga duko matundu wetu yesu kumba kangangwa vina vise mbibi ya hana awe ingirele kani mwa ushitiro shinyaje kukusha haru kutiede no onda doiri ukusha nga heno rungwe tuho hide na anu tukonjo kuhokolitha o vila lo politics anga duko kwa matundu wetu kukusha vetu ya peholo njaka hala anu wetu ushitiro shinyaje shwa projekta nga heno mashi tutwara kwa muhu
1: metambu ketambu ni mavere ko une
0: ina ngatho karutu ketu tashire oka advocacy group no karutunga oka rutuku ka paranga mehindi no kukabereke o matundu ahe wera kandi na imbo ngaduko bakwena tuno bandu mitanda no ba duwe shibandu shondo shanje the matric wa bulemera ngaho mbali nu ngahe no gunde no matuko jo kuhigira mena lo nga matutu nalo shatoro obandu go bira biho politics ama hindi shatoro bandu mara pia he no matundu ahe bandu ahe butu na pamwe ba matutu matutu de na pamwe no akusha mutu shwa ito bandu ba pamwe mawe no kulana na usha mutu ko shikumu dawanje tutu kanje rapinu mia rukamika shane ko shira shanje po mia rukanike tundu ranje ko usha tuko jo karano masa kuyosha matu ka usha ndapi
1: Mutemwa mwangi peno tupu peke no tupa peke wina tutu hingira na kashinge rondi ro shitiru shinyaja onda ndwendo shimali ba
0: ina uya kana ndi pula mali shimali wa o shinda shiba shehewa eto onda ndwetu okwetu hirenguru ro shitiru shinyaja kokusha shiri imba banene wetu mbata omunganjo abe hatu moshari abe hatu ondiro ya hai in vain po ya panjara mena ngala si shiri o bajare te jitu imuna ya role ne shinene kukula kwa minyonga nduko wina kwa longo mbeze tuka nduko mahingu tuwa panjara nu mena ngala si ondadonyo wa nene wetu ya liku kuchatu wili wile hindi wye kuture mehae kwa minami ya kuhize te kuhuposha wandu kundiyo ditu huposha wandu ambara butu hina omide mena kusha owa hapa kundiyo ndi shiwe nyumho kano kuseka wamena kusha weno mizi etu wandu wadurondu mizi hetu kabipo ya konwa mena kusha wina wye bitu wani na wye kawa tupile tuwa ekewa uya benanga sonda tetu okusha tukonjo kukotoka pondodo okusha tusa no chevantu uya putuli bakudiende kutondulwa undamina ko ko mikulia makutondulwa ko ko hakane ngobele tukweta mumbura benanga singa no katta kusha nga no katushite ibaza benanga singa tuye kondodo okusha imbambe tushita nawe tuyete pondodo okusha ndara batusubani
1: mondere yo pamwe no kugenda ku mulungu mukonjo peta pi kuhingira ku no thoko miri peke peke nga hino da tunduru wa rukuru sha mwingira rekali mwe
0: mwisane tukoya ili shua melanga rasi ondondo etu ete tukonjo kuhingira kagama pehe tukonjo kuhagana kula kagama pehe kumundo uhe nguwa kula makukusha kawena kuya kula o JD nyoku tikeno kusho shira politika kusho tundu lera pili shikwa wadawe hemba kuta tungula kume nutu hingira kumu tukonjo kunya mkula kusha tuhaka ina kangawa ndohe kwa kula menime na usha kwete shitiro shinyanja kasha kasi kwa siki shitiro shinyanja uche tatuhe kusha shakugiriwa pumunda unde pusha ugiriwa munda unde ete tulimu shoku kusha batu kongole hebo ulili katuna hulu watu ya tulakano chihako kachu kwa siki kwa tulashira shima chila rakana urwede kuna unde ongurupa yetu njika ina mwanu oku kompita kuna wandu bakurama po pejino kia nja ulu ya metro kusha haika newe tu hati ya rukombo na natu tira katuse kame tungule kumu
1: Okay, pana. Njira kumurungu mei muni kafi?
0: Nena kasi peno kama kwa kutapihia kwa njira kumurungu. Nena kasi kukiri kukusha. Hapo nu, mokurande tuwa shangere na tuko jokula isa kukusha. Gahe no peno, tuwa mango vandu mba patu shuwa hapa. Imba baka mura mahietu. Kukusha gane nobe seka bebe tupoe o solidarity. Tupoe bebe tupoli ya metu. Ume na rehima tupoe hawa tupoe ya tupoli ya metu. Nyinga ndu wa mbuwe na on zero yetu. Nuka pena mundu kumetushima shiwa ohanga kuti yetu kabanda vandu bwa hapa bakamburu mahiye tumela kushavi bekupo chitana kero shimu itana kero maisha vi omwa pangwa kamburu chaye nena ngushiwa kutuse ka mapeta mwandano mhambo mwa bala poye na ngutungura pamwe na bishitwa se kama pamwe mishu na bike ko kifukiro shimeka kotoka manda amigo jibura hapo ile kombola wayo Mena kusha, uliro wanje na uhanga ukiro wanje, mimu. Ukusha, mena ngarasi, eti matu wangusha kuhisana wa duwa wetu poli ya meto, uwa yaji uhatoi, mwela usha mbua ungundu wao noi, hembeli kondo ishi landa, uwa ndo peti ike hii, kukusha uwa mbua wapa bepwi. Nuba wapa mbua, mwa weshi uwa biete la kukusha, eti katushite, usha matu wangusha nuhu, wadu wanga wena ngue, wetu po solidarity, uwa yaji uhatoi ino kutu nikira po kukusha, alika neo nbua mwa unduli ya mukutingo lika nebe hanga ukachine na nuko manikire wao kwaje ya jakomba kati uya mena ngasi ete bidaje bidatu kwaje sa mwanuka kama ohe oli averu tuli mwangu shavi matu hakolisa kangamo ndu mali sashi tiro ijanja matu kwaje ko kusha ndu mbabe hebe pamwe tutayo hega matu kwa yiku mungu
1: ubadi wapi
0: mena ngasi ukangoweka joka pupu nuno hamesha ndangi ko kusha shitwa limba ikandosha uko ko buda namba muno wongo de odeki chinene Zawadu mawesha lika nebe tulorele mbomu mbuha manumesha nange kuna. Ongo yanje uu liroho mwondato imwe. Oga hampu umwe mbali. Oye ine ondano. Oye ine hampu umwe ondano. Opu ime wadhe wampu.
1: Ok pa mutemwa ura kiko njithu njitamba usha. Weke kwa hathasa nambi tambo nubi muatanda usha. Muhathe mbako wina usha. Muniraka kuimbi mbili mwondero shiwana.
0: Ai bisho kwa pajini ni gani ni shiwa kusha waji waji waji waji poka lwe denga moeri jiri mkuru ni mkuru kwa sababu bisho kuna shiwa na oche heka chicha thwa poli kana nu we tuli kana katu tuse kame isane mitanda vise kame we pamo hivi kwenye kuku prate na chama pito ya ndege tu dimo jira ukienda kasha dagi kuna
1: era kara kres kabe horere murangi ngwe tupena ohanga no ruturwa ndu ashibithiremba ku ruturu no shinaru hidru shija jawina ngutwa tarapa mweno ngira ku mulungu oshapa tandambo usha obandu patano bikwe opuo ino lomito shoro shaine rode tulombu de gomu kandu kedute roina ko mandu shimesha meku handre pakatinda kuika kore ku mambo shimesha ndano muhingayo ndano ma petro de tulombu de ndwi muhinga hambu mu rode tulombu de ndwi omba kokura mamuru kotoka shimesha wina karambo tuhana thaneru kwa ni mbiri mondero shiwana kitu demeko kutoka kwa muka muhambali muko munene obe pandre po tena kwa kule kwa mambo
2: Odhambure odhambedhombe mehino penje yehi onjibithiro onjero yomapu omanangendo mkatiko shiwana omunyo weyuru nodhambure dhamanyando furatena kompako kourama na keetute momurali wondero yeyewo NBC

0: uye kunyandera uwa wa Namibia na wina obyanje wa obikwatwa navyo lirorupa rekuruhum otubebe tutulipo otutiti randoka teketekwe okutulungira mo web tickets Namibia uri kwambe kwete porwebe ndi otidam mo ukotwa pako konguroba ya peke yomati rolombade nwa mauba mamathuilo omanyena nyene nuonjoloka outekete wina mubada pongandanji omeka safe mo ukoto wapako.
1: Kwe pana umuprate ni wanjo muthuwe na umatenda koka kore komambo ya pito umu ndekapi? Pito umu ndekapi? Omuro ngonandano muhambo ndati yomuko mdene yomauwa mirongo vitatu. Omauwa mirongo vitatu mwede. Ombo ucha hambo umwe. Mpuro mayobi evali no mirongo vivali na hambo umwe. E. Se that is khurote kam eni mwile kitne. Opombo, opombo, opombo. Penduka. Kambula janewa nduwae rurukato. Ngombo nada. Lanyanya terwa thatu apo chuba viongo vya tonu ambo mikoro donjuo ndo vyote la po mikoro donjuo kutiro mbepera tweli baranga twa washakonei kuhama po mulilomba shakare nei uba shapo na ndo kunyotoro kane valyo kalu hero ka apo hero ndo lulwa ndo lupo nono te lulipi a rutoverwa nokate nayo kadorondu ndumyanga ruherenu ndana dhuneo kutuwa kwa kateo. Tane le shima iwara mano mwinyo kupundake. Aigo. Otane wa nduhima. Oruhere nuluwara na mwenyungu. Nduhima puma wedhu. Kante shima idhu poruhere uli. Ndangono dumianga. Juba hao kutora. Ongwa shiwa tenge po. Ongwa shiwa senino kutora. Ya. Na itu wakate wakadhorondu. Kaya ibanga yomaihi no. Ndumanga njuga ibanga yomaihi. Ibanga kate wakadhorondu. Otane shima iwara ma. Pito mendo mwono nambo ume. Nendoli shawari kwa shibeke mpulatene mwede wa andandi nwalika ne mbumuli mwihulo mbumuli po napu mape nyinganyi kwa bandu na umukwetu mwacha ngamba kusha wachiru wachito ngumbiro ya muhona mkulu jivatela kusha vya hitu talika na jivatela kujihatu kwa uyo mamba tukiro mwede mbwa dhuko na vyo oshikando himbi umuli teko vizambi vizemba uyo mamba mwede mbwa dhuko mbi weferi kana jivatele bado kie kukumba jivyo dhuku hitana na kwa kumbuku na vya hitana jaja pekana bado kie kukumba mondibi tibi avya dhuku hitana uvya manuka ungumbiro mayi wadhu wakane hii at ungumbiro jimuti ya nyono kauli kwe pabwa

0: Kurambia ndiko konjatu Poli de gandimu inengu iko chwana injungu no
1: Kwa ndishu kunegu epa nontengero kwe mwitha ni wanji Kora mundu wa inyangu po mbiro mbo puwa sida mbo nera karetu Ocho wakwa fape na ove Ishimutu tufula na wawuri Jino jine kwa ambishu harikane kwa ature wa chirongo Ocho nguvi Harikane matu ningiro nje siro penapu hita uri zini matu ingire Ombero yetu ino viungwe vilando yutuwe utuwe roba Hona wetu kudhaku mutambu wa shomuse Shimamuno shomu shimamuno yukonjatu kike ura poshi nyo matu ingire nino wa polise Peno mbongaro nene uri njimbi njiripo njiripo pembo ino wa polise o dengimba Ojimatu yarikano mbongaro ya shonguri nima hizo kuhama pomudonga Harikane matu ningiro nje siro uri zi Kaino kuhama njiyo ndi Harikane nganduku machisi roarwe Ogula polewe na shimba lokuhama peno wahona ni kujarumu matu maa matu shorune Anje toka na ende video kujarikane rume mongapi uri Inji arisha ine po pasenge Oyo njonji akura mangalate uri injo Ogu ya njia ya chongubi matu ingile ni ingunda Ya kana tuwa herura koka Koma unguli wa njiyo ndi Kanduku machiwi suruwarwe Inji aji pasenge arisha ine njonji akura manju Ojo kuna ogu heba rikane matematia lukamu mbongati ogu nuweba
0: Nuweba

0: Krambi yanje mbakonji kuwa venganga hahe. Unombonga leo bamba ndiru mocho mbindi. Mavenga njongo no ndwego ndaule. Ngai njo.
1: Okwe pashinene ko karwede ko njipe. Mwashi wa kalongo minyango katimbo kwa hepa shinene mwashi wa muhea tiraoma. Nabano mewire mwanjira alikana. Omurume nduwa kande torato nene. Mani ngire maya uza kukusharika no ambandiru mbe bere humpuru kwa naimbe hiya wala mwashi wa dhandu. Mbongare onji mayu utu mwamurongo muhuko mnene na indi yondi. Njima hepo ambandira vehe. Mwurukondora shombinde shashimwa kuire kutha kwa kalahari. No tubeda tu harika ne mbongare wana hepero mami eneno kia kutamu una peke peke mbuma soke eneno kukongomo kitu kutemba mita oyo shima muna nguwa shima mkua kusharika na ape haningi wa inimalisi wake kwa shashima tu yosha no muno viunguro vina hepero yotu kondwa tumave anja o mahungi yotu kondo mekulisiro gaka endapo mwambura nja kapita gai no porumwa shipa munikirayo pakwa nipara Shima hapero njiwi siro njiri ukuru. Posia imbapu ya itirirembo potu wanganjara. Alikana mumbandira uhe. Ponapuri. Mburu kiso mkwendo kisha. Mamu unjiru hapu inji. Mainyu ukuru kanjo the cultural center mungoto asho wadha ndu. Orubede ro ambandiru. Orubede oru na hepero. Peno viungura wina. Bima soki yeku utara mwambi mbia hupa kwa maneno orubede ndo. Matungi rombero porubede ndo shaima nuke. Oja rikano heshima mkua watengwa na osere kade mitanda lorata wana neweo verapi mwavita vihembio uriri wakura nenepo osere kade mamu ningira usha rikana umurongo shima utona mwaya njimu liporu wedhure nundo kushamie nene kieku kuungro viungura narumo kuunjiri apungu na behi ya batha bumawe munu shakako maashira wana yukuru mkua mnene o njivi sironjadu kwa rato nene kandetu wina mwasho wa kalongo minya nyama toyosha mapekare hungi indiro rukondora kunene muhuka wina rikana morukondora ndura mongwa orato nene njawera mako wa mbandiru morukondora mongwa hiri omurongo wa muhuko mnene rukwa wina mwanjiri puma indi muhuko mwanjiri puma rikano risha tatu oja rikano mbandiru hengwa lune morukondora mongwa nga raere kumukwa usha mamu unjura mongutuwa njiri puma oke okay, nono kie kutaramo mongare enu wina yo kutaramo yungura peke peke nukupata na reporter nukutara kushia kiendako mungu mamu ungurae wino kanoka wako keripo murugondwara mungwa meka mra usha ombero onji yo uhona pare yo kuhungiri hapo muhoko mayu ungura kuna ombero yorato nene murugondwara mungwa wina njato hapo mundu nguma eneno kutuoro dhombudhe pokatiko uhona pare na ombero ya mungwa yorato nene mitri wetu waka virindi onguwa ulikirunga semba misiwa osho mundu mumatundu uzo mbude mundambo ousha oma unguliro mawa oke okay, neno kukaendiso viungura yuhuna pare vyo muho kwa mnukondora mungwa na oya matu yanja matu yanja ondo ondo matu yanjo kuhepa kuma unguliro ngo muho kwa shima ulipa kwa uja mutu tuwasoku kurakura oke okay, ndako murungu ousha rika na mutu ozo njivi sirombari ndumbari na dhuliri wina mwole mbrukita uja diondi komando mayu orongana orondu mungama

0: Omachibithurin gari mbemeche kolombongo lo vakamburo la kwetu luwe kuche uyamba dhako nguma mulu ukuta waka nepo kombongo yorufuo Apostolic Healing Church. Otutewe tombongo yetu mwishumise omonda na muti wanduko luwe na ondiro waka nepo ketungo. Omachibithurin ya dhukuma mambisho pa ngapuro chivede na vapama shavanga kihomu profete tati yosu wa chivede okudha momuhama.
1: Kumurongo na mwindi ya piti ya mwiyo mkumu nene majithiru ngutuwa kuna mba maecho wa mi maru kwa vida wangara. Harikana kwa wanturi waka karara mbapa njelitho njati yovi mariwa mumu no vina vya njia vihe. Vina hepeto jumuno ka edi no kakara ntakombanga na vya. Harikana kungo imunu ngeitu ne ongoze kono moranji. Auli yo hambo ndatu wa imwe. Ombali yo hambo mbali. Oine yo hambo mbali. Odo mbali mbali yondana. Oku hepa maedhu kwa mi maru kwa vida wangara. Gama juma juu idarega na wita ni mepa homo ungule omuwa meri dhirira. Mazo wakala no dhombro mirongo vita tu nandano okienda kombanda. Chena mga endumari yo jino juu. Mazo kukano njiviro yo ututa okumana. Chumuno kuvenda wina mwinyo. Mazo kujua kuhingolori na jitregera. Wina okuvitu na jiatek. Mazo kujua kunyotho vitenda no kutunga jere heperu. Okuna nontarata no kudhea okambe wina. Okuna nondarata no kudhea o kambi win. Mwotho kucha mochu woku lesa no kuche vera o blue file. Yomaya ndrovina mwinyo no marathero no manyinga nyingiro wavyo. Mwagandu ngarire o mudhiko muanunga kare no ruthu vero no vikunwa no kukoha no kukangura. Mwotho kuchua okuungura kehi yongaro ndheu no ngukutu. No kukongurea o madhevarikana. Deri chuma jia imbi kona vya rika noto no kako. Kui mambuma vene nitha uviune mbiri kumbanda mba. Gavetone kwa ulilio hambo ndatu wa imwe. Ombali oine. O ulilio hambo ndatu. Ondano o hambo ndatu wa ine. O ulilio hambo ndatu wa imwe. Ombali omu vyu. O ulilio hambo ndatu. Ondano o hambo ndatu wa ine. Wa miwe taro ya gandrozo. Kwa muna mbangonguni tuwa kuyade mitha. Mepa hotuwa kuyade ma gamwa munda. Gunaro ngatone panga hindo mbudo thupi kwa uliri hambo ndatu ondano hambo ndatu wa uliri oine omuvyu oine ondatu ondatu o uliri hambo ndatu imwe o hambo ndatu wa uliri oine omuvyu oine odho ndatu mbali o majuithiri wako vakwatwa nodhonde kuro na dhawa pingene maoronga ni nungutwa lematutho ukara na o chiari maethu kujitani ya kumudho jihambo mbali mbuyo himbo ya rurombu ndangandu cheri cheri tenga mudhoji hemo ndatu maedhu kuismaili hepute kehiando na kachatako wakuhepa

Obiungurithi wa biungura okafine, ombiungurithi wa kuungura okokaina, o TNT, na wina o heroin, avihe mbiro vipuru kife. Mchipurukithe ihi o heroin, koshiru tenga, shashugithi wa osho muti wa shinjumba.

Marika na ulimu pranda njimu thami kutu katenda kwewe kakura kwa mambo kuimbo wakotu mbe pranda kwa rati yuno po makende o TV. Matuthu o ngaro njimaika enda mihindi o South Africa mwina njai yedita o gendo no matha jinine kwa fatuwe bututu ya mwa Afrika nishinine mwa Sadega. Ngaro njino mwina yaiti thire kukusha vi iye kie kutuna kwa ko bakotu mambini koramo ku yanja onjoro kamoye shima tungirisha watu na mibiwe hindi South Africa iwe watu na mibiwe wina moru wethe nune mbeni no kundangwa okienda ko kwa mahingu ya arwe mo Afrika nga ko yoto Europa okukanja onjoro ka nu ngaro njimeika hindi so wa mwindi hindi ne mapenye mawe nyingile kuja o vature mbeni mehindo okula kwa mahingu ya arwe mbeni mo South Africa mbeni no mbapira mawe nyingile kuja nengu ndavi ya ruka kwa mahingu yao ya utokutuna koma nangire watu no mbi vehindi o South Africa okuhino kumuna o mauninga ni kuka yorokitha o vature mo mahingo yaro jarire o ngendo nu no mata shinine ko watu no mbi nishinine hapo imba o vehindi o South Africa na mbano mbao dukusha taa nangiri ya o shimera sha mano mwe mnamo o ngorongo wapo thiani pe kie titha kukusha vi o wave utukie kupatfa o mauninga ndiyo kienda kwa mahiware o kanja onjoroka uja namu inavi mima tungura vino uwa nuna mavi kaeto ka karupake miruma keki kia njio vio kandamba ya muna ndiyo lina hapi nduko muka ina usho tuno njuo opo

0: matungulo ya kizita utona aima atukama na pupama nene matu wako kala na porohara yare idha yokueta wa ndumbo mwana nyumbi ya po kutorogo ngechia faiki wa muno mu ukutuwa kwa kairu ukujogi na hiyo matu tarando matu kahongwa uja ipo mba ndu weno ndero taro jimumba kiwande serembe amba participate po mba kama ma mwengyo mahongirongo anganduki wa mana mba pira lawa wede munu kuja wa bari mwengyo mahongirongo uya mwana uma tupahero lo mbatero po uma nyingira lo mbatero ya baya tunuandu mirongo ita na pungirongo ita tu lume kuno uma oronga ino mkairo po kihirare lo garapa matu wa kutoronde chefando zeka mune o wakua uya yungu ya yungu kwa tuwe hindu po matu ya tawa ndu mbara ya wewe hongo mihindi uya ngeyondu unu ona yumeke ya kumbunda rikiru no kuka nengo mahongeronga na njondo ne mbuyo po tuhamu na tonde no kumatuta uya matu mbara yiki kando chari
1: Wakweba na umuplani mutaka minu muthurashi nini kwa wengu mwaka endapo na ami mwakarubethe kwenga. Tuwashi wakarubethe kitu kwa mutendanga. Hindo ngunza dhehe uli ke hingo kushashiri hiri tukonjitha. Tukonjitha ngu kuhonga okushibi thano kioro kitha. Nungu na tulimbo ali oputu shira no hiri ya nawashi nino weshinga wapandiru kukaendapo na ete nukutupera kwa dhondunge. Mwashimbisho kusha ete kumbunda aruthini na uli tushuwa ngu ushinashi tunda ndito nini wakarubethe kwa mutenda. Ongu kushanju ndunge po ngu mutenda makai nuku. Kushuwa kushapo nuku indu ndi meri wa trevi numu hukama theka mavi. Ondu shina shinine kashiripo kushanga hinurumu wa upupi tikipi po thiapiripo kusha ingo matheka minu we ingo ulingo misha wali shuwa nukua ngo kusha omunyo kumurumu mota na uravi. Na mara mika enda puno ngana nji possibility thingas ha. Mbasha oyo ngada oyo mutengwa kuruhama no shimbo manu ni mika enda puno mutengwa kuruhama. Nunga hinurumu enjo oshi hingiro hito fawo kumando shiri eni mawe kano mahongero. Ongu mawe paturura shinine kwa ndumbo nangishifa, oma hongironga mai hongwa okupitira pondondo tungovi okusha oma ya mkoto we hindi o Namibia, po maya njua kwa kwa trawe hindi o Namibia mbuno ongeshifa, po themari ringo kukusha, lika na oma ya hongironga mtungovi no shari, lika na mtungwa kuruha mashiki kula ya romano alwe, na ingunda na inga ngutuwa kuramba o shari okusha, na imutu meka mbulo kushie muni na mbalo me wetu peru kurungo kusha o ina mwotho kushita mwotho kukabi, mwotho kukano ngothe, na mbalo mtungwa kuruha mangahi norumu ishimbino kanda kumbe kethape hiu weleko, pothi yangu nda tulimbo na eshe vangu kusha utupeni wa kusha hapono, ngahi nendo ngandaino ini ili motungo vina ngahi njo ngandaro njo apex anji ili potunga yu mumuno shumundu utenga meni nuku shiretho hungana yu nene shima amuke ya hajimeni nuku muno njibithiro njo po inde.
0: Ya, ngandani kinene kipuri hondo, ngandani ya njenyo posibili kinga sa korungu imba isa kire neme na ya batu kongi hokurunduro odo por hara mandutu kaenda nago watu tunu kisa ponda ndaripo kutuwa pola lorombe no kungu iho kulipo mumuhunga mena ya poto kuli kutaku na onda ndo wa nile wanahi wa penge ngeo korungo vinduru kukupa hewa kutungu ipa tulepehi ina ima tukungu iho kutuna honga nangia karu njina ngunda nai orungu vila waka yenji patuha kaene mo engo muna nenguna nena kuhaka ngo muhaka enise mwombero muhaka enise pa ino mponga yaro nikitana nabuko Elero bari nomponga lero no ambasata yetu ngiri mo Cairo Mugota mo china singunda noho Uye china na wikunda horo mende kutoko kwa omake kunao Mepura ya mbrungu ime ino kupura kuo no hayo tu kitwa kara na omutu mo Kitwa kotoka mugu ya muna nyo porhara manji wa ma hongiro ma yuturu ne ma ikanda rune Nandi matu kotoka kwa ratio chifiye chima tuye kumutuwi na isho kumaya ino kulikiangi sira Oya muna inga ino mundoki ya uza kuja ochari kiuna kima ono kuhungira kuna akawa na munda wa kwa kula mapocha rine ni konga kwa nanduko nga aruhe matu henga nguma tutu ngero chari nga aruhe ngahenu mapeke wa marundu kila mama kia ya matu kotoka kwa nati ono ya ngahenu munda kwa ponjongo wa ziuri kipe na mbena wa nadero po mae paha kupura kuenda kumuru yange wa njanyo ongoze anji
1: tupao
0: nomo rangi ongoze nomo rangi ongoze ono ahambo natu oimwe oimne ahambo mbari ahambo natu ondano oimwe onda tu ahambo ume na ino kuya uza uriri o nero ahambo onda tu oimwe oine ahambo mpari ahambo onda tu onda no oimwe onda tu ahambo ume yangyo maha kene nago nagoruha mapa mbelo ya posibiti singa sa tu kongiso kupura sana poku kahurura sana mwe poku vira kuzirwa ya muna mtu kakana na yugo onda galirewa na sarandaya
1: Kwa hepa chinine, hewa ndo wina lukwa mtengwa kuruhama, gari wa anda thironda yao. Kwa hepa, amami kakathona nguwa tuiri ya mangu wa munga enda pamwe, po kakathona tuiri ya maulito, amami kakathona tuiri ya maulito.

0: wahongi mbiri mundambo po ndo luparo imbo mbiri mundambo mecho chakuno wando wengi no mbadho kutukondwa lwe wengi shine mbadho kutukondwa maheki okoma sokunino shodhonju po karaza no tukua mundambo no kuindi mwako po mbi haka ini kuna imbo wa kwetu mbo walwe po thia kuindi ondi mego shiriponda ngijine no kusha kwa uli rweko kutupa una hepero waingo odhongondo ni mambo jitho kushita mundambo hiu wando Biko pahiru kwa munga nushimbombo pono, tuka seni na mati anjongo the gai nurume kuimbombo mawe angwa njibithiro kumurungo.
1: Tako zi nji pendo onji munga, niko nito kuoranga nita menali, mbo mbae kuzo tu kondua tuyo murungo na tuni tutuwa oranga nenemba, kuzo tuno vahi njirewera kandi, ukula koko masa, ukula koko maheke, ukula koko karasa, ukula koko kunene, ume nene okuyeta pamwe, kuzo nene kuhungira noho, Mega mbora jana no mai dire na wamena hishi mave injire mave tunduro mi o mitanda ya mo tukondwa twao mo mitanda no mai injire kuhusha matike kupurwa no ombude ni matuko kuyanja onji mena matuanga o information angiri yo ketupa ape atakana yo abano wapuro mundu we kupo information angiri yo onja kwa mo mashangwa ombero ya repo mundu ngama uye ngwazo andai kihira we mango information okula ungano mutanda o information anja capture oyo ka information anja so capture po o miheka isheshike la ino washiri oya muka meo kanaiza po metra po mbio olo yu service zando olo orige shalaro ta muenda na inatu ya kembo na wa
0: wako ya pashinene
1: ozo nomera ya anja cha pua pura o uriri o amundatu ozo ime mbari Oime, oambumwe, oime, oime, oambumwe, oime.
0: Mm-hmm. Kuhepa shineni uondo?
1: Ndangi shineni.
0: Apombo, mpura shini mutakamine mutura shineni kwa wengu na wapandiru kukainda punaete. Mwakaruweze kwa mninga kumutenda tuwa shanguma tuthupa mwingu ngwiri eki ishituka neishima tuingiri ni ngunda ngu tida ombero inji omutenda pote shima tuingiri pondondo inji yodo proyeka okutaka kuenda eko ndono na odo proyeka rumu nduma etho kupewa mbango po nduma etho kuyanjua mbango pote muni uri hama po mbero inji yoku yodo ngondono nino ushwe na vivali na ambi matienda tu ya kula mbeke itre kundiondi po thianga inukwende ungali he o waveno dho projeka uri odho nene nduma weko njitho kienda ave tarakonu dho mitanda kwa kushendo ngondho nino wae henji kudhamo mwethe mbuusha hamo